0: Primit ćemo i prvi poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana.
0: Ma tu je naša Darija, jutro sa nama.
1: Jutro, Ivana, kako si, kako mi je Ana?
0: Ma, Ana je odlično, evo, nasmijala i se čim je čula tebe, odmah joj je drago.
1: A ne, kaj meni je drago kad ja svoju Anu čujem, Ivanu, a Rašu su osebno.
0: Slušamo, što ćemo mi zasvirati, Darija?
1: Ana, sam je Ana, već Ivana, onaj, može li ona, onaj, ona pjesma, onaj, kaj ja ću ti se malena, imate li mi onu Ivana, onaj, od Ivančića, onaj, krštenje?
0: Jel se tako zove pjesma, Darija?
1: Je, ja sam to slušala na televiziji Protav, onaj, tu pismo, onaj, od Ivančića, krštenje, i ja bih voljela onu, kaj ja ću ti se malena.
0: Ići će od Joze Vučića, kaj će se malena, mi ćemo tražiti pjesmu Krštenje od Ivančića.
1: Ako ne bude Krštenje, ti Ivana pusti nešto drugo.
0: Može, dogovorili smo se, Darija, super.
1: Ajde, pozdravljam, Bog, Ivana.
0: Bog. Idemo i do sljedeće poruke, a vi poruke pišite i šaljite na broj 063-740-577.
2: Dobro jutro, Kupreški, ajde ruže, daj gasa, sad će vikend, ako može pjesma Thompson, Bosna.

0: Imamo još jedan poziv, halo, dobro jutro.
1: Paljenici Marija, samo za vatrane, mi ćemo pijati, neka sude, idemo iz Uskoplja, pozdrav, s Bogom.
0: Pozdrav.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: tobom nestaje.
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.